0: Gravity Delta 361, Air Command, this is 10 seconds, touch it, please, step. Yes, I may send this, sir.
1: Yes, I'm at 10-10, sir. 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10